اینجا انکارا بخش فارسی تیارتی امروز شنبه 26 می سال 2026 میلادی برابر است با 5 خرداد سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه های فارسی را با همکاری همکار عزیزم آقای سرکان اوکسال در بخش فنی تقدیم حضورتان می کنیم. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12

تا 13:30 به وقت تهران و روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و اوبتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین، لحظه های سرنوشت ساز تاریخ و سفرنامه به سمع شما خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. ترکیه و 7 کشور دیگر اقدامات وزیر اسرائیلی علیه بازداشت شدگان ناوگان عازم غزه را محکوم کردند. نیروهای آمریکایی به اهداف دریایی و موشکی در جنوب ایران حمله کردند. ترامپ اعلام داشت اورانیوم ایران یا به آمریکا تحویل داده می شود یا نابود می شود. رسانه های اسرائیلی اعلام داشتند نتانیاهو برای تاثیرگذاری بر سیاست ترامپ در قبال ایران فضای مانور ندارد. پاکستان اعلام داشت روند میانجیگری برای پایان جنگ آمریکا و ایران در مسیر درست پیش می رود. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 در مکزیک مستقر می شود. حملات اسرائیل به جنوب لبنان 17 کشته بر جای گذاشت و متحدان اصلی ناتو طرح افزایش کمک های نظامی به اوکراین را مسدود کردند. اینک مشروع اخبار. وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدامات ایتامار بن گویر وزیر اسرائیلی علیه شرکت کنندگان در ناوگان جهانی سمود عازم غزه را که در بازداشت اسرائیل قرار داشتند به شدت محکوم کردند. این وزرا در بیانیه مشترک در روز یکشنبه گفتند تحقیر علنی بازداشت شدگان از سوی بن گویر حمله شرم‌آور به کرامت انسانی و نقض آشکار تعهدات اسرائیل بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر است. وزرای امور خارجه این 8 کشور همچنین آنچه را که اقدامات غیرقانونی تحریک‌آمیز و خشونت‌آمیز بن گویر و دیگر مقام‌های اسرائیلی علیه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین توصیف کردند، به شدت محکوم کردند. آنان هشدار دادند که چنین اقدامات تحریک‌آمیزی به نفرت و افراط‌گرایی دامن می‌زند و تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار بر پایه راه حل دو کشوری را تضعیف می‌کند. در این بیانیه خواستار پاسخگویی در قبال اقدامات بن گویر و اتخاذ تدابیر مشخص برای پایان دادن به تحریکات و نقض‌های مکرر شد. این بیانیه همچنین بر ضرورت حمایت از حقوق بشر، تضمین کرامت و رفتار انسانی با همه بازداشت شدگان و پایبندی به حقوق بین‌الملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید کرد. این موضع‌گیری پس از انتشار تصاویری صورت گرفت که ظاهراً بن گویر را در حال حرکت میان فعالانی نشان می‌داد که به طور غیرقانونی بازداشت شده بودند و در حالی که دست‌هایشان از پشت بسته شده بود، به صورت فشرده و زانو زده در کنار هم قرار داشتند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که در جنوب ایران حملاتی را انجام داده و موشک اندازها و قایق‌هایی را که ظاهراً مین‌گذاری می‌کردند هدف قرار داده است. سنتکام ادعا کرد که این حملات دفاع از خود برای محافظت از نیروهای آمریکایی در طول آتش‌بس جاری بوده است. رسانه‌های ایرانی از انفجارهایی در بندر عباس و نزدیکی سیریک و جاسک خبر دادند. در این میان مقامات گفتند که اوضاع تحت کنترل است. در حالی که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل به توافق نزدیک‌تر می‌شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که اورانیوم غنی شده ایران یا به آمریکا منتقل خواهد شد تا نابود شود یا تحت نظارت بین‌المللی از بین خواهد رفت. روز دوشنبه عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیداری در پکن به وزیر امور خارجه چین گفت که پس از تلاش‌های جگرانه اسلام‌آباد توافق در شرف دستیابی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که ایالات متحده یا با ایران به توافق خواهد رسید یا به روش دیگری با این کشور برخورد خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین

0: نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوهای پشت درهای بسته اذعان کرده است که برای تاثیرگذاری بر موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایران با دشواری روبروست. این موضوع در حالی مطرح شده است که مذاکرات میان واشنگتن و تهران ظاهرا به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ علیه ایران نزدیکتر شده است. شبکه 13 اسرائیل به نقل از منابع سیاسی آگاه از موضوع اعلام کرد نتانیاهو در نشست‌های غیرعلنی دولت درباره توافق در حال شکل‌گیری میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش، نتانیاهو اعلام کرده است که اسرائیل در حال حاضر برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌های ترامپ هیچ فضای مانوری ندارد. در این گزارش آمده است که کابینه امنیتی اسرائیل شامگاه یکشنبه در بحبوحه افزایش گزارش‌ها درباره نزدیک شدن به توافق نشست خود را ادامه داد. در همین حال نهادهای امنیتی اسرائیل در وضعیت آماده باش بالا باقی ماندند زیرا نگرانی‌هایی وجود دارد که توافق احتمالی برای ایران حمایت سیاسی فراهم کند، فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و زیرساخت‌های هسته‌ای و نیروهای نیابتی آن را دست نخورده باقی بگذارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران در مسیر درست پیش می‌رود. شریف پیش از دیدار با لی چیانگ نخست وزیر چین در پکن گفت میانجیگری جاری اسلام‌آباد برای دستیابی به یک راه حل مذاکره شده میان دو طرف درگیر تا کنون پیشرفت‌هایی داشتند و روند امور در مسیر درست پیش می‌رود. او در تصاویری که از شبکه دولتی پاکستان پخش شد گفت پاکستان نقشی صادقانه در میانجیگری میان آمریکا و ایران ایفا کرده است. نخست وزیر پاکستان همچنین از نقشه فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان قدردانی کرد و گفت او با رهبران در هر دو طرف در تماس بوده است. آسم منیر هفته گذشته در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانی اسلام‌آباد برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه به تهران سفر کرده و با مقام‌های ارشد ایران گفتگو کرده بود. شریف با قدردانی از حمایت رهبران چین از تلاش‌های میانجیگرانه اسلام‌آباد گفت امیدواریم و دعا می‌کنیم که صلح برقرار شود و تا کنون مسیر زیادی طی شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد دولت این کشور موافقت کرده است تیم ملی فوتبال ایران در جریان جام جهانی 2026 در مکزیک مستقر شود. او افزود که ایالات متحده تمایلی به میزبانی از این تیم نداشته است. شینباوم روز دوشنبه در نشست خبری روزانه خود گفت فیفا نهاد حاکم بر فوتبال جهان پس از آن با دولت مکزیک تماس گرفت که آمریکا اعلام کرد تمایل ندارد تیم ملی ایران در طول این رقابت‌ها در خاک ایالات متحده مستقر باشد با وجود آنکه هر سه دیدار مرحله گروهی ایران در آمریکا برگزار خواهد شد. رئیس جمهور مکزیک در این نشست گفت ما هیچ دلیلی برای رد امکان اقامت آنها در مکزیک نداریم. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در این باره پاسخ ندادند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرد که پایگاه تیم ملی ایران در جریان این رقابت‌ها از ایالت آریزونا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک منتقل خواهد شد. تیم ملی ایران در ابتدا قصد داشت اردوی خود را در شهر توسان در ایالت آریزونای آمریکا برپا کند. تاج افزود که این انتقال به جلوگیری از پیچیدگی‌های مرتبط با ویزا کمک خواهد کرد و تیم ملی ایران می‌تواند مستقیماً با پروازهای ایران ایر به مکزیک سفر کند. به گزارش رسانه‌های دولتی، حملات هوایی اسرائیل در آخرین نقض آتش‌بس حداقل 17 نفر را در سراسر جنوب لبنان کشته است. این حملات به شهرهای نبتیه، بقای غربی و سیدا انجام شده و خانه‌ها، جاده‌ها و یک گورستان هدف قرار گرفتند. همچنین گزارش شده است که اسرائیل از مهمات فسفر آتش‌سا استفاده کرده و باعث آتش‌سوزی در زمین‌های کشاورزی شده است. این حملات در حالی انجام می شود که نتانیاهو علی‌رغم آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده دستور گسترش عملیات نظامی را داده است. روسیه و اوکراین یکدیگر را به خاطر حملات پهپادی و موشکی که شب دوشنبه انجام شد سرزنش کردند در حالی که مسکو از اتباع خارجی و دیپلمات‌ها خواست تا

کیف را ترک کنند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که حملاتی را به مراکز تصمیم گیری در پایتخت اوکراین برنامه ریزی کرده است که هم مراکز تصمیم گیری و هم پست های فرماندهی را هدف قرار می دهد. این وزارتخانه از اتباع خارجی از جمله پرسنل دیپلماتیک و نمایندگان سازمان های بین المللی خواست تا هرچه سریعتر کیف را ترک کنند. این هشدار پس از آن صادر شد که مقامات روسیه اعلام کردند 6 نفر در حملاتی که شب گذشته در مناطق مختلف اوکراین انجام شد کشته شدند. ایگور کوالچوک فرماندار موقت منطقه بریانسک گفت که در حمله توپخانه‌ای به روستای بلیا بریوزاکا 1 نفر کشته و 1 نفر دیگر زخمی شده است. طبق گزارش‌ها در این حمله به تعداد زیادی آپارتمان، خانه و تأسیسات عمومی نیز آسیب رسیده است. به گزارش روزنامه تلگراف، روزنامه بریتانیایی چندین متحد اصلی ناتو از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و کانادا پیشنهاد ارائه کمک نظامی معادل 25% از تولید ناخالص داخلی سالانه به اوکراین را رد کردند. در این گزارش آمده است که مارک روت، دبیر کل ناتو، امیدوار بود که قبل از اجلاس این اتحادیه در آنکارا در مورد این پیشنهاد به اجماع برسد. با این حال روته این هفته اذعان کرد که حمایت کافی برای پیشبرد این طرح وجود ندارد. روته بنا به گزارش‌ها به خبرنگاران گفته است فکر نمی‌کنم این پیشنهاد مطرح شود. تلگراف می‌نویسد که این پیشنهاد با هدف اطمینان از ارائه حداقل حمایت نظامی اعضای ناتو به کیف در حالی که جنگ روسیه در اوکراین وارد 4مین سال خود می‌شود ارائه شده است. و مناسک حج رسما روز دوشنبه با ورود زائران به منا با هدف تسهیل زیارت مسلمانان تحت خدمات گسترده و اقدامات امنیتی کامل آغاز شد. مقامات گفتند که مرحله اول طرح امنیتی حج که با حرکت نمازگزاران از مکه به عرفات آغاز شد، به راحتی و با آسودگی کامل از نظر جریان ترافیک انجام گردید. بیش از 1.5 میلیون زائر از خارج از عربستان سعودی برای زیارت 6 روزه امسال وارد شدند. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

شنوندگان عزیز، اگر می خواهید خاطرات مردمی را نابود بکنید، ابتدا تصاویرشان را نابود می کنید. زیرا گاهی اوقات یک دوربین از یک تفنگ بیشتر عمر می کند. یک عکس می تواند سالها چیزی را که یک تانک سعی در پارک کردنش دارد زنده نگه دارد. در فلسطین سینما فقط هنر نیست، بلکه سندی از وجود است. این روش یک کودک برای به یاد آوردن خانه ویران شدهش و خاطرات آن است. این تلاش یک مادر برای محافظت از چهره پسر گم شدهش در برابر زمان است و گاهی اوقات تنها راه برای گفتن به جهان است که ما اینجا بودیم. این جنگ بر سر خاطرات و حافظه چیز جدیدی نیست. در سال 1982 در طول اشغال بیروت آرشیو مؤسسه فیلم فلسطین به طور کامل غارت شد. هزاران حلقه فیلم با هدف پاک کردن حافظه بصری یک ملت به سرقت رفت. اما آنهایی که آرشیف ها را غارت کردند، آن روز نفهمیدند که اگر داستان دزدیده شده از آن حلقه های فیلم در بحران یک ملت حک شود، در هر نسلی دوباره متولد خواهد شد. درست مانند فیلم مستند فدایی که آن آرشیف های دزدیده شده را ردیابی می کند و به ما یادآوری می کند که سینما نوعی مبارزه و مقاومت است. سینمای فلسطین از کوچه های تنگ و باریک اردو

گروه های پناهندگان به بزرگترین جشنواره‌های فیلم جهان راه یافته است. کارگردانانی مانند ایلیا سلیمان، هانی ابو اسد و آن ماری جاسر داستان مبارزه خلق فلسطین را از جشنواره کن به نامزدهای اسکار بردند. فیلم هایی مانند عمر و 200 متر به طور خاص چگونگی افزایش دیوارها در سرزمین های اشغالی را که نه تنها شهرها بلکه روح مردم را نیز از هم جدا می کنند روی پرده سینما به تصویر کشیدند. با این حال امروز نبرد حافظه بصری به اوج جدیدی رسیده است. فیلم جز این سرزمین جایی نیست محصول مشترک فلسطین و نروژ که جایزه بهترین مستند را در مراسم اسکار سال 2025 از آن خود ساخت، ویرانی و مقاومت در منطقه مسافریاتا در کرانه باختری را به جهانیان نشان داد. این فیلم بار دیگر ثابت کرد که سینما صرفاً ابزاری برای تماشا نیست، بلکه فریادی جهانی علیه بی‌عدالتی است. ترکیه به عنوان یکی از حامیان سرسخت دعوی مردم فلسطین برای رساندن صدای فلسطینیان به جهان با یاری شبکه تیارتی ساختهای ارزشمندی به جهان ارمغان نمود. فیلم فلسطین 36 که با همکاری تیارتی ساخته شد، عمق تاریخی اشغال سرزمین فلسطین از روی اسرائیل را در قالب فیلم مستند به تصویر کشید. فیلم کشتار مقدس که توسط شبکه تیارتی ورلد ساخته شده بود، خشونت شهرک نشینان رادیکال را به یک شهادت بصری قدرتمند تبدیل کرد که آن را به جهانیان نشان داد. فیلم زیر درخت زیتون که روحیه مقاومت مردم در غزه را به تصویر می کشد به یک خاطره سینمایی از پیوند با سرزمین مادری تبدیل شد. و گاهی اوقات فیلمی صرفاً برای رساندن آخرین نفسهای یک کودک برای آیندگان ساخته می شود. داستان هند رجب کوچک که به همراه خانوادهش در ماشینی در غزه گیر افتاده بود دیگر فقط یک خبر نیست. آن داستان به تصویری فراموش نشدنی تبدیل شده است که در حافظه جمعی بشریت حک شده است. درد نکبت همانطور که در فیلم فرهه به نویسندگی و کارگردانی دارن جی سلام به تصویر کشیده شده است، با واقعیتی که امروز در مستند 5 دوربین شکسته ساخته اماد برنات و گای دیویدی میبینیم در هم آمیخته است. یک دوربین میشکند، دوربین دیگری جای آن را میگیرد. اگرچه الگوریتم های دیجیتال تلاش می کنند صدای فلسطین امروز را خاموش کنند، ولی حافظه بصری مانند نوری که از شکاف ها نفوذ می کند همیشه راهی برای رسیدن به بیرون پیدا می کند. سینمای فلسطین این را به ما می آموزد که ممکن است گاهی اوقات مردمی خانه هایشان، خیابان هایشان، حتی شهرهایشان را از دست بدهند. ولی تا زمانی که تصاویر باقی می مانند، خاطرات زنده هستند. و تا زمانی که یک کارگردان هنوز در حال رویا پردازی است، یک بازیگر هنوز در حال زنده کردن خاطرات است و یک دوربین هنوز در حال ضبط است، داستان بی پایان فلسطین همچنان به زندگی ادامه خواهد داد.

لحظه های سرنوشت ساز تاریخ. ای مساویس با MC به توان 2، مشهورترین معادله جهان، که در سال 1905 میلادی از سوی آلبرت اینشتین ساخته شد. این فرمول رابطه بنیادین بین جرم و انرژی را توضیح می دهد. سلام دوستان عزیز، در برنامه لحظه‌های سرنوشت ساز تاریخ امروز شما را به خیابان‌های شهر برن سوئیس در سال 1905 به یک دفتر ثبت اختراع می بریم، در حالی که جهان بیرون هنوز در حال گذار از کالسکه های اسبی به موتورهای احتراق داخلی بود. یک کارمند 26 ساله پشت میزش در حال دوختن دوباره تار و پود جهان بود. در آن روزهایی که مورخان را سال معجزه ها می نامند، آلبرت اینشتین فرمول معروف ای مساویس با MC به توان 2 را در دفترچه یادداشت خود نوشت که قوانین فیزیک را که از زمان نیوتن دست نخورده باقی مانده بودند به لرزه درآورد. این فرمول فقط از 5 کاراکتر متشکل بود: یک حرف، یک علامت مساوی و جرم ضرب در مربع سرعت نور. وقتی اینشتین این فرمول را در دفترچه یادداشت خود نوشت، جوهر قلم هنوز خیس بود، اما زمانی که خشک شد عصر اتم آغاز شد. پس این فرمول ساده چه چیزی به ما میگوید؟ در واقع این داستان یک دگرگونی درخشان است. ای نشان دهنده انرژی، ام نشان دهنده جرم و سی نشان دهنده سرعت نور است. اینشتین به ما گفت که ماده و انرژی دو روی مختلف یک سکه هستند. ماده یک انرژی بسیار متمرکز و خفته است، درست مانند یک جعبه لگو با درب بسته. از بیرون یک قطعه واحد میبینید، اما وقتی جعبه را باز میکنید هزاران قطعه را در داخل میبینید که میتوانند یک شهر عظیم بسازند. پس چرا این یک نقطه عطف بود؟ زیرا تا آن زمان ما ماده را جامد و ایستا میدانستیم. اینشتین به ما نشان داد که ماده در واقع اقیانوسی وسیع و خفته از انرژی است. با این حال اینشتین هنوز نمی‌دانست چگونه از قدرتی که تازه کشف کرده بود بهره ببرد. جهان دیگر مانند گذشته جامد نبود. همه چیز در اقیانوسی عظیم از انرژی قرار داشت. این کشف همچنین اسرار آسمان را آشکار کرد. دیگر می‌دانستیم که چرا خورشید میلیاردها سال خاموش نشده بود، زیرا در هسته آن ماده به انرژی تبدیل می شود.

آن جرقه کوچک اینشتین آن روز در دفترچه یادداشت خود به جا گذاشت فرمول ای مساوی است با ام سی به توان دو از دستگاه های نجات بخش در بیمارستان ها گرفته تا تلفن های موبایل و از ماهواره ها گرفته تا قلب خورشید امروز در همه جا معتبر است. آن لحظه خاموش در سال 1905 به عنوان یکی از پر سر و صدا ترین اکتشافات تاریخ ثبت شد. اما این اکتشاف مسئولیت سنگینی را به همراه داشت. این اکتشاف هم پتانسیل شفابخش و هم پتانسیل مخرب انرژی هسته‌ای را آشکار ساخت. متاسفانه ابرهای قارچ مانند غول‌پیکری که بر هیروشیما و ناگازاکی فرود آمدند جوهر یکسانی داشتند. بی‌آلایشی علم و دانش با جاه‌طلبی‌های بشریت در تضاد بود. آن جمله فروتنانه‌ای که اینشتین در دفترچه‌اش نوشت امروز هم همچنان صدق می‌کند. بزرگترین راز کیهان به ساده‌ترین شکل بیان شده بود. وقتی آن جوهر خشک شد جهان دیگر مثل قبل نبود. ما به گونه تبدیل شده بودیم که ماده را کنترل می کرد و به دنبال رام کردن انرژی بودیم. یک معادله، یک لحظه و جهانی که برای همیشه تغییر کرد.

اینجا انگارا رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، توجهتان را به عناوین اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. ترکیه و 7 کشور دیگر اقدامات وزیر اسرائیلی علیه بازداشت شدگان ناوگان عازم غزه را محکوم کردند. نیروهای آمریکایی به اهداف دریایی و موشکی در جنوب ایران حمله کردند. ترامپ اعلام کرد اورانیوم ایران یا به آمریکا تحویل داده می‌شود یا نابود می‌گردد. رسانه‌های اسرائیلی اعلام داشتند نتانیاهو برای تاثیرگذاری بر سیاست ترامپ در قبال ایران فضای مانور ندارد. پاکستان اعلام داشت روند میانجیگری برای پایان جنگ آمریکا و ایران در مسیر درست پیش می‌رود. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 در مکزیک مستقر می‌شود. حملات اسرائیل به جنوب لبنان 17 کشته بر جای گذاشت و روسیه از خارجی‌ها و دیپلمات‌ها خواسته است که کیف را ترک کنند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما در برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، تا روزی دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زینه رادیو قیانه
3: اتفشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو صد
5: ایج رادیو وچه ترکیه گواریت گولس ترکیه
6: ایفیرده ترکیه اوازه
7: دیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonitis Türkiye.
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。
16: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
11: オールドラジオグラストルキエ。
17: トルキエのラジオス。
11: ブラス、トルキエのセシラジオス。